0: Goodbye.
1: До видения.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: Богом дивно сам се провел.
0: Please come again.
1: Молим, дойдите поново.
0: Goodbye.
1: До видения. До видения, господине Поповичу.

благость преходну не си ми дала. Сад лично чупа, рамене косе, и сетям се,

сам доказ, каце хоче, да се може помози, Боже, пръкно да спустим у фотели от цървене коже и централне ложе. Я сам доказ, каце хоче, да се може помози, Боже, пръкно да спустим у фотели от цървене коже и централне ложе.